0: Det var den. Ja, var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg vart vel ikke noe mettere enn dette var.
0: Mettere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, ja.
0: Litt målspent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvsta ifra.
0: Ja, det er fine manche, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ryggen har stengt opp på. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her da.

0: Ja, du har fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi, på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjue folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men
0: borti.
1: Det, ikke, det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det, da må du bare snu på de litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for ja, rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjennom litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gløppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Du kunne klare det, da?
0: Ja, men det snakket med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er vel...
1: Hun er vel... Fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller
0: Sogndal. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke han gisler på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528-60-660.
0: Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han.
0: Ja, han er ikke mer 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra han. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jensson. Det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: av hva kvart er da. Nå får han inn svaret her, og så trykker han på knappen med elegant bevegelser, og så har vi innæring på han snart. God kveld.
1: God kveld, god kveld, den.
0: Hvem var ditt da?
1: Dette her er Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, hva er du her da?
1: Jeg er på haus.
0: Er du på haus? Jeg trodde du var ute og kjøre.
1: Nei, vi er kommet hjem. Vi er nesten kommet inn døra. Og så var det litt surring å skal ha på plass alt vi handlet, vet du. Så vi fikk ikke med oss helt inngangsspørsmålet.
0: Vet du, hvis ungene har rotet det, så er det helt jeglig ut. Da sier det, nå ser det ut som en...
1: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Hvilke styrker har du vært på tur i dag for, da?
1: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. De skal ha en synovisning der oppe.
0: Hva hen?
1: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det fin plass?
1: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
0: Han Roar trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
1: Nei, det går fint.
2: Er det Kenneth som kjører dere da?
1: Nei, det er noe han, med kinobilen.
2: Åja, det er den, ja.
1: Ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
2: Og du slengde deg med?
1: Jeg slengde meg med.
2: Du har vært der før?
1: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Du har ikke vært der på dans og sånn, altså?
1: Nei, jeg var ikke det. Det var mer sånn fisk og studen og...
2: Og jeg holdt det i Ysterud.
1: Ja.
0: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig kveld, da.
1: Den er det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
0: Skal jeg få begynne, Dodd?
2: Ja, bare begynne, du.
0: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da, da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som så nå går det bare korte distanser. Altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrengsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
2: For han som hadde Sofia
0: Låren på 5 minutter. Hæ?
2: Men han så hadde hun Sofia Låren på fondet ditt, eller?
0: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
0: Er ikke mannen innkommen enda?
1: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men vi skal si, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
1: Olav?
0: Nei, han var bare...
1: Håkon, Håkon.
0: Ja, og så gitt det navnet, hva da?
1: Håkon Bruse.
0: Yes, fann
1: vi ut her nå.
0: Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er djup, altså. Hæ? Kan han ta det fra?
1: Ja, kan han ta det fra?
2: Her er du på intervjuet han hadde i sted, da?
1: Nei. Jeg gjorde ikke det.
0: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
1: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
0: Ja, men det har noen bare vetel her på denne radioen.
2: Nei.
1: Eller høyre på denne gav til.
0: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
0: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
1: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt den her.
1: Nei, det var... Men det var helt greit.
0: Ja, men kan jeg lage av?
1: Kan jeg lage av?
0: Ja.
2: Ost.
0: Er det mø eller bæ?
1: Det må være... Det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager... En gresk ost. Så det har vi laget av grekere, da?
0: Ja, det er... ja... Han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noenlunde.
1: Ja, det er vel noe inn i denne middelhavskosten.
0: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen da?
0: Å, ja.
1: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
2: Ja, vel, da.
0: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
1: Som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Da ligger du over da?
0: Du har en sjåfør? Nei.
1: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
2: Åja.
0: Åja.
2: Er du flink å danse også, da?

0: Tekken Escribun dopo da Eon.
1: Un Eon, l'Expo Fustan, non.
0: L'Expo Fustan, non dice sin.
2: For å si sånn, dansing, det er noe av det kjekkeste jeg vet.
1: Og det er det, ja.
0: Ja.
1: Jeg kan komme inn i nær radioen og ta en dans med meg og Jon da.
2: Ja, i nå?
0: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
1: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånn.
0: Ja, den var fin, du.
1: Ja, det...
2: Det blir sånn leikering der inne da.
1: Ja, altså.
0: Ja, jeg vet ikke, hva kan jeg det?
1: Det vet ikke. Ja, det... Jeg ser på deg, og du ser på meg.
0: Men hei og hei og Hildre, nå du. Men Anne?
2: Ja?
0: Har det godt da?
2: Ja, har det godt.
0: Og god helg. God ferie i veken. Hei, du skal på tur i neste veke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
0: Hva du skulle til? Kiv?
2: Kiel. Ta Kiel-ferie.
1: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
0: Jeg skal ned besøke, de har slekter, har ikke du det?
2: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
0: Nei, men nå får du, det kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
2: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
0: Ja, ferie røkker snu vel før de skal komme hjem igjen.
2: Håper jeg nå.
0: Kielferie, ja. Nei, men det er greit, ha det, kos dere i hvert fall.
1: Ja.
2: Det skal vi, takk for det.
0: Ha det.
1: Dere trenger det.
2: Ha det. Ja. Ja.
0: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
1: Hun, ja.
0: Ja.
1: Hun var på topp på 80-tallet, hun.
0: Ja. Og så var hun kåret til den mest sexy gog.
1: Var det
0: også? På den tiden. Ja.
1: Det får ikke vi se noe av her.
0: Ja, det, nei, men det, vi husker hun så godt.
1: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
0: A, 3A eller 2AA?
1: Ja, hva er størst?
0: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: lurte deg godt her. Inn til siden nå, sakte og pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkortet før og kort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha før og kort, den var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det en høflig sjåfør. ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Hva er det ord det? Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Er ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjevet kveld.
1: Du etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn jo det. Johanne er kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kompå tråd her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Det er ikke hjelpig.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med dem, skulle du si.
3: Ja, nå har det ikke hjulpet noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller vet du hvis det regner.
3: Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men du også heter Sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Ja, vi ser det,
3: ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en rød en.
3: Å ja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, sånn, ja.
3: Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Å ja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men samarbeider du noe omtrent da?
3: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Oppe en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var på stor feiring.
2: Nei, jeg har vært med å feire Jon den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var inne i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk
2: noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så tar de helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie.
1: Hæ?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie? Det.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det ute enda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: For fremlig ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad, jeg.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi har etter med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du etter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja. Andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja. 50%? Ja, du var litt högt där. Det är ett runt.
3: 45 då?
2: Det är ett runt.
3: 40?
2: Ja, då är det 40 då.
1: Det är nog bra med det som driver och tränar. Det har säkert mycket mer.
2: Det har mer. Det är att träna och gå liksom. Kroppen där är ju bara skinn och bein. Utan muskler.
3: Ja.
1: Ja, det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Ja, men du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du er. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
3: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert en fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandrevold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med.
2: Eller. Ja, når det er damer, så følger vi med.
3: Ja,
2: eller,
3: ja men det er bra.
1: Ha det godt, bra, det. God helg.
3: Nå fikk vi litt
1: resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja, ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig song og helt godt etter teksten.
2: Men... Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, oh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du vill fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärtbarn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa mitt kärtspörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bom, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Nei, så er det klart.
1: Skal jeg spørre noe mer? Eller?
2: Nei, det var en kvinne. Jeg var en kvinne på bort i Russland. Hun altså styrte Russland med hard hånd. Statsoverhodet var hun i 1762. Hva ble hun kalt?
0: Det var hun, Katarina den Store.
2: Ja, vet du hva høy hun var?
0: Nei. Jeg tror ikke navnet gjenspeiler høy da.
2: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men var, det er litt jeg kjenner, du.
0: Hvem som vet da?
2: Nei, det...
0: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
2: Hvem?
0: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
2: Ja. Det var en som jobbet inn på hotellet inn på inne i Lærdal.
0: Er det der det kommer fra?
2: Kjøkkensjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så hette dette der.
0: Ja. Men da husker jeg ikke, lurer på om det var han i NRK, han, ja, jeg glemte det. Men i alle fall, det var jo en stor kar i St. Petersburg, og så var hovedstad, så heter Stroganoff.
2: Ja.
0: Han, det han var mest kjent for, det var at han inviterte, ja, ikke rett fra gata, men i alle fall, han inviterte både Heti og Pleti og... Festene var ganske, gikk ganske vilt på et søk.
2: Ja.
0: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannelause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
2: Ja.
0: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
2: Ja.
1: Ja, men det høres ikke
2: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
0: Eller, hva du sa at det?
2: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
0: Ja, det vet jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
2: Ja.
1: Var det nær radioen?
0: Nei, det burde være Seinfeld.
1: Ja, det er på samme nivå som hos da.
0: Det er på samme nivå, ja.
1: Han er jo 51-modell han da.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Ja.
2: Ja, men dette er bare en kjekk opplysning å få på en fredagskveld.
0: Ja, ja.
2: For da er jo, det er greit.
0: Ja.
2: Men takk for praten, du.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Nå må du bare få sett å ringe.
2: Du har saken, Biff.
1: Ja.
0: Da er saken Biff.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Det var en Arne Haugland, så.
1: Ja, han ville til hånda det.
2: Ja, det hører ikke verre ut.
1: Hæ?
2: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånne jodlige greier.
1: Ja, men fin musikk etter det.
2: Det er noe kjelje nede av Tyskland som driver jodla.
1: Ja,
2: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grisle.
1: Ja, og er det hun, ja.
2: Åja, oh, ja.
1: Hun kjenner både deg og du.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det settes da.
2: Og leite ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
1: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
2: Har han to?
1: To hjelper han.
2: En som er litt nervøs.
1: Ja.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Sunnmøringen, Trondheim ifra, HP,
1: eller
0: JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og lærne, så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da. Det,
1: kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lufsena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det noe jeg tenker heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der inn og få prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det har vært kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det. Bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først, det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du har Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen bestemmer etter hvert, han Svein, tenker jeg. Tenk om det var en helt spillere av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stumme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til. Utsett.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er nok.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglen med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Det er ikke mange gram i fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tungt.
0: Jeg tror det er 3-4-5 gram kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan hende du har rett.
0: Ja, litt på benken. Da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med noen runde at han... Ja. Men det er greit, den som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå har jeg det.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen gang være lenge siden.
0: Er det sånn langt du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjepsene på Storen før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg i kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en striper da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nå gå på det første. 1752.
1: 1752?
2: Ja,
1: 1752, ja. Ja. Så lenge siden vet jeg det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var det.
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Kan det gikk med hvis det ikke var noen underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva har vi kalt deg militære?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og ulig.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så de fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret med en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveino, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukse, hvit.
0: Langt. Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt, og Laura kom ned under brotet.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Og slutter... Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mowgli, har ikke du hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det, når du sier det, så har vi det hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal komme på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV2 Hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Tror du...
0: Jeg hører kjære deg, det er rett.
2: Ja.
0: Tror du Teige? Tror du Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, såg det før henne, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Ja, jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for å bo nærme der, når Oda Mange har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller? Våldalen?
2: Ja. Eller står det velkommen til Horningdal. Det skiltet står nå der enda. Da.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Måte. Men det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Ha det. Skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Helberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forvente meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig i 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han her?
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som het for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg, siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én Saul-låt i kveld.
0: En Saul-låt?
1: Ja, Saul-låt.
0: Ja.
1: Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegen
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Ja, god morgen, nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser litt i en sånn?
1: Hendesjøk. Hendesjøk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøve alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tetan, tjekker.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånne slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånne sent starter?
1: Ja, vi vet, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid?
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: kjærlighet, synderer, men sjølag av tekst. Da er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det?
1: Ja, jeg har jo overfør meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støyker, han sier, snu!
1: Ja, men han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blir... Hva snu? Nå peker han felt her, altså. Hva du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan jo gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kom med denne tute.
2: Ja, du kom til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han, dirigerer han da, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburgere, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Hør du, Gunnar? 75 grader?
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Ja. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobby, det? Hobbygriller dette her?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes da nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, ja.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja. Sånn?
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på.
0: Sånn, ja. Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte får kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring etter faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FFP.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så har vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva har du jobbet med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
5: Jeg er på trygg
0: grunn. Du snakker med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er nå allerede stemt.
0: Grodås, er det vits å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemel, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskap til en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er det på noen du må fortelle?
7: Spillet om Kjørmen og søstrene Mel. Torin Lødmel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreninga Grobygg, vi er verdskap. Så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tårer det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nedbeid, du til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nedbeid faktisk til 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det var utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
5: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da. På karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo industri som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tullet og tøyser litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet, 70-80-tallet, som heter Subway, som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med, og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot, og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien, kan man si, og så er det så heldig at vi er med å se seg til Helge Sunde, og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med et av stororkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Altså, lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men med å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa, da. Jeg har en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd, altså de heirer hvis det skriker og feedback og spisselyd, det heirer folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på ungdommens kulturmønstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören rätt att inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också det jag syns av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt ja, att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här tar sånt sett då, för det, den lägger det lite tung och diffus då.
0: Bastrumma?
2: Trommene ligger långt framme för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den, det en klarar, men för exempel, hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar der fra Lydkjelleren, eller gamle Lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, Lyd og Lysporten, der er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger, så, så når for eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på å synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel der som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst. Og, men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. For, men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn som så, ute i hallen ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten, og høre teksten, og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det... Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som... altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noe det samme som du hører der. For teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet ikke, Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
0: Han er Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Også Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
0: Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många olika orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja, ja. Det var jag tror det var 69 i grunden, ja. Ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 3-4-50 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98.
0: Ja. Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då började
8: det ser inte sån ut alltså. Men
0: då började du var unge. Jag huskar du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10-årstid och sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
8: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå, vet du, på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det, da.
0: Liker du det?
8: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn, da. Vet du, at hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minisere dem til en 2-3 mann, og da du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper til små feil i hvert fall.
8: Ja, det veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det helt sikkert. Men sånn ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillet jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Akslund Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Det var bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det på 32. året.
0: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg og Onket helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun får være med av og til.
8: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Sånn, er det mye tunge anlegg og drakse på nå i ferd?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle, ja,
0: tunge. Det er som du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva er det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er jo heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis den skal.
8: Ja. Nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Ikke så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som siste da, Steinar, så underhelde fra scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Og I kveld så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kulturhuset.
3: Hva du spør om?
1: Hva det heter da? Det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
3: Operahuset, tenk på. Her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
3: ja,
1: det her.
3: Ja, Trivselsjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
3: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der er plutselig. Det skal Nyordal Svingers spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
3: En billett?
1: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør dette der.
3: Ja, vel.
1: Men minst en!
3: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig jo på 600 kroner faktisk.
3: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
3: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med, det er mange som kjører med noen få artister bare så retten playback. Men Nyordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
3: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
3: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
3: Ja. Men ofte er det at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
3: Og så,
1: men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av dem.
3: Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
3: Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men.
3: Da er vi bare små gutter da.
1: Det holder seg i god form.
3: Ja, det må du.
1: Med spilling.
3: Du da som sier rundt og spiller, holder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
3: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si ikke.
3: Eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
3: Har du det da?
1: Ja. Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
3: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
3: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
3: Nei.
1: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
3: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
3: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke noe frisk.
1: Tross høy alder.
3: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg, som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tystad. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med Tajetos billetter, så... Vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
3: Ja, miljømann.
1: Ja.
3: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
3: Han var ute i været?
1: Ja, så det må du få luft til.
3: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
3: Altså, hvis han oppretter så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
3: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
3: hansen. Og er det nummer til Nordfjorden Radio?
1: Ja, ja, ja.
3: 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
3: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive opp. Vi tar sete bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det når du skal være tøff og tror du kan det. Det går ikke, Ødd. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
3: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
3: Så...
1: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I fall to pieces.
3: Ja, klart. Highlight. 2 sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det her som Ulf spør om nå, etterpå.
3: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
3: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
3: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
3: Ja, samme her.
1: Hjemrevs har ikke vært der.

0: Ja, da var det vekte Pisis, men det var ikke vi setter råd.
1: Nei, Pisis, hva har vært vekt der?
0: Jeg vet, det er land borti, men sikkert en by. Hvem vi har med oss nå?
2: Nei, det er jo eldre, jeg bare tenkte å si at dere har ikke lyd på radio, men så kom dere.
0: Vi har ikke lyd? Vi har alltid lyd på radioen.
2: Nei, da, der var ikke lyd når musikken gikk. Fanns ingenting.
0: Sender ikke noe musikk?
2: Han sendte musikk, ja, men det var ikke på radio. Det kom ikke noe der. Men,
1: nå sprang Jon opp. Hun fauket han opp og skulle ut og rette på det.
2: Ja, nei, lydet kom ikke når dere pratet til meg heller, men så
0: ja,
2: kom han.
0: Ja, men jeg kan fortelle deg at musikken, han blir på opptaket, for han er på mikseren, så da har vi spilt det fine platet, skal de vite folk.
1: Det var Jim Reeves, eldre.
0: Det var Jim Reeves som sånn. I act to pieces.
2: Ja, jeg hører musikken.
0: Patsy Klein og Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, hvem det var nå.
0: Ja.
2: Ja. Og så hører jeg når Jon så vidt noe at på radio at han snakket om noe opptak. Og da skrudde jeg ned radio.
0: Ja,
2: du... Men det var veldig susing.
0: Hva spørsmålet var? Svaret.
2: Spørsmålet... Det var et eller annet nede på Bodø. Det var saltstraumen dere skulle frem til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er du der forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Det siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta.
1: Ja.
2: Var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du det med.
2: Vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut i ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo no være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men
0: det var
1: du,
0: sikkert kjekt.
1: Hvem som skal være først her av meg og Jon? Hvem du velger først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Ja. Men du.
2: Ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Hva hun er for noe, politiker?
1: Nei,
0: hun... Det er som regel torsdagene, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da. I,
1: ja.
2: I denne her... Hva han heter denne banken?
1: Oh. Ja, du er helt rett, Eldri.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store
0: banken. Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: ja,
2: jeg
0: vet. Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Det er nok det.
2: Ja, jeg kjenner altså, ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: selv om jeg visste at det var det.
1: Vi bruker et annet navn også. Men er du ikke for rett på dette der? Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
2: Ja.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hørt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på, mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der, Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men
2: Ikke NATO?
1: Jo,
0: selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er klart ferdig.
1: Og ut, ja, var det ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang, det holdt det på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har fått rota før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med litt feil. Vet ikke selv uten. Da går det best, egentlig. Men

0: Sande besøker trivselshagen på Sandane. Og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet. En som heter Eventyr. Den er det Nora Svinger som lager. Det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe.
0: Ja, det vet jeg. Det har, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare høre hva velkommen sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: Det var Beatniks Introduced of Svein.
1: Finn Jarden på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tror jeg vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle den offentlige hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, så du prater ikke når du kjører igjen, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, og du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Det er jo tre-fire før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsvei.
1: Det er oppholdsvei på ferien, ja. Flott.
3: Og du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var ute om bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning,
1: da. Er dette heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD-er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men jorden berovde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja, ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det
3: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Jeg har sleppt ut, må jeg huske, jeg har sleppt ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskos fra Island?
3: Ja, var det Island, det kom jeg fra. Nei. Grønland.
1: Nei, det er Islands pony du tenker på. Har du funnet noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg, Odd, hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis, så må...
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft til en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Det er vel en sånn militærplass oppi der, og...
2: Hva har du det for oss?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googlet likevel.
2: Hva er det for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja. Det er Troms der.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, hvor det er militær, så. Ja. Da, jeg tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det like. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynner å gå nå.
2: Ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords.
1: Ja, skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med en kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit du, vi prater alt.
2: Ja,
1: du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Jorunn Berobde, nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da, Ødd, kan vi besøke oss videre. Nå skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to svein, det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med den Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: på. Och så Anaika, han strauk mig upp i luften, vad jag sa?
1: Ja.
0: Ja. Ja, hon där.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Rausten, varsågod.
2: Ja, det finns jag.
1: Kan du hjälpa utan att prata med oss nu då?
2: Nej, nu sätter jag själv på rock och kosas.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja, ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja, nej.
0: Ja, jag lurer på om du skulle gifta dig, så sa du ja, ikke sant? Det var det enklaste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva sier så?
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja, ja.
1: Men hvor du visste det, har du vært der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg,
1: jeg er ikke
2: der
1: ute nå.
0: Nei, men da
2: er du bare yngre.
1: Var... Ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Jeg
1: var
2: unge,
1: du...
2: ja. Nei, det.
0: Ja. Vi har noe... Vi sitter nå her med spørsmålene våre. Det var det vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg var sånn usikker på spørsmålet.
0: Liker du nå Jordalsvingas da? Var det favoritt?
2: Ja da, jeg skal si deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja, kanskje du er heldig å vinne du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er, vi fødde
2: deg. Nei, fest, altså. Altså, det er fredagen. Jeg satt åt middag på alle sammen der. Ja. Så da er lykka der. Jeg klarer mye det, altså.
1: Nei, var du ikke?
2: Nei. Ja. Da skulle jeg til, ut på telefonen og spørte den.
0: Skulle deg det, da?
2: Ja, da vi skulle, jeg skulle der, og bror min, da.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Jeg var 22.
0: 22, ja. Du var 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men er ikke helt ferdig med hundepratet enda?
2: Hunder, det har jeg... Jeg er veldig glad i.
1: Ja, ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja, ja, ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Byhunder.
1: Og byhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var så fulgt, altså.
2: Hæ?
1: Det var omtrent sånn som fulgt, så eget deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
2: Ja, ja. Hunderaser, ja.
1: Ja, og med dumme du sier hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svenn gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig.
2: Mm-hmm.
1: Dansk-svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Ja. Dobbermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nei.
0: Det er katt.
2: Ja, no, da.
1: Men så sa jeg afghansk mynde. Hva sa du da?
2: Nei.
0: De er ganske fine, og da er det en...
2: Uff, ja vel. Ganske fine, ja.
1: Nei, det var kun...
2: Det var bare hundene.
1: Det var siamese, altså ikke hund.
2: Hæ?
1: Det er ikke noe hunderase.
0: Siamese, skal jeg siamese katt, vet du, sånn, ja.
1: Men, siden det er så sent på kveld, så skal jeg gi deg rett.
0: Skal du det, ja?
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Å, ja. Det er ikke råd å se for kjøp en katt og en hund i mørkene.
1: Hvis du visste det der...
2: En katt og en hund, ja. Det ser jeg selv på så veldig.
1: Jeg skal gi deg rett. Hvis du visste om jeg der milli kakao.
2: Hæ? Milli kakao?
1: Ja, det har vi snakket om han i sted. Hvem det sa?
2: Kong Plusvare.
1: Ja, riktig. Helt riktig.
2: Heiter den det?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så skal jeg gi deg rett på spørsmålet. Du gikk jo noe lave der.
0: Det var veldig snill, Dodd.
1: Men ja. Nå er Jon, han er verre enn meg.
0: Men da, nei, men nå har han fått så mange spørsmål. Jeg er fornøyd, det er noe egentlig.
2: Ja, det er greit da.
0: Ja, da får du ha en god kveld og god helg. Får se om du vinner billetten. Kanskje du vinner...
2: Begge to.
0: Ja, ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Nå er klokka 12:30, og vi har hatt 8:29, er det det?
1: Jeg begynner å si 10:30.
0: 10:30, ja, men gamle dager, 10:30.
1: Ja, gamle dager, 10:30.
0: Jeg er vant til å begynne klokka 10, så... Det er snart. Nå skal vi ha her altså New Oral Swingers melodi
1: igjen. Nå igjen?
0: Ja, det vi skal ha to i kveld for at vi markerer til deg. Det er deg som står bak at du kommer inn på gå på konsert, og deg skal spille neste fredag klokka 19 inn på her, Sandane.
1: Dette her spørsmålet her, det går an å bruke som hesteskosport.
0: Gjør det?
1: Ja. Hva kaller vi spillet? Hvor vi kastet en frisbee fra et punkt og opp i en korg.
0: Hva kaller vi det, ja? 5, 28, 60, 60, 30, 9 ordals.

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som sång där heter på norsk när Sonja Reilomme. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute. Inge säger på koncert med Nyordal Svinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in. Det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elling har skaffat oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et gorg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakker før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Det heter ikke frisbee-kost.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med gjerne hesteskogreier.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting.
0: Casting, ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt er ikke den kommet.
1: Tenk deg, visste du jo det?
0: Var det noe visste det? Ja!
1: Hallo, kan vi ha med oss?
2: Lars
1: Bjørk. Da ringde en til, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Kan vi ha med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, og Nyordal Svingers patriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Hvis du vinner?
2: Skulle noen dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Du slipper jo over natt, det er på Sandane, mann.
2: Ja, jeg fikk det på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
0: Ja. Bytte begynner klokka 7.
1: Og svaret var...
2: Klokka 7 er ferdig.
1: Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Jeg har jo prøvd å kaste det, for å se om dette feilet der, da lærte jeg ikke å gå bant, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
0: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet ble skapt for rundt 40 år siden.
1: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Så
1: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med og startet det der, Ove Mjøstad.
1: Ja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er jo denne klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
1: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
1: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
1: Ja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja. Men det er sånn kort du kan treffe opp i. Det er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Må ikke snakke. Jeg har nå sett... Har jo vist med video at jeg kan reise... Stepp på 50-60 meters avstand og...
1: Tredjemiljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljøet, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du. Og så treffer jeg en neist og hinner bare dette rett ned. Etter hvert så det er det frisk blant kjømen. Det er helt fantastisk.
0: Odd?
1: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
0: Ja, men Lars han vet så mye.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
0: Ja, men
1: en han, ting han ikke har greit på, det bil, sier du.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
0: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, sykla.
0: Sykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dope seg noe grønnjævlig.
0: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... i et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
0: Ja.
1: Winfred, Oprah.
0: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
0: Winfrey.
1: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
0: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
0: Så du husker han der, ja?
2: Ja,
0: da. Nå er det du, Jon.
2: Han var vel sju Tour de France-titler. Nei.
0: Ja.
2: Han var fra Tietjen alltid opp.
1: Hvorfor en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
0: Oi. Frank og Alf,
2: det var det. Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans ja. Eldst, og henne han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi det til han Frank på eldst.
1: Kjemmer ned på beinet uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
1: Da. Ja. Det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit. Det er helt fantastisk at det brød kan være så enige.
0: Ja, det kan du si. Tenk deg selv da.
1: Ja, det jeg husker ja. Det. Det var helt fantastiske muskelbunter da de ga på.
2: Ja. Det var noe det.
1: Og det
2: fanns det diverse muskelbunter da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
0: I 72, var ikke det?
2: Ja, det var i 72.
0: Ja, jeg sitter og husker det. Men, vi har rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Ho. Og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
0: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer vinter-OL-spelsport fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke hvilket land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
0: I 20...
1: 10. I Vancouver.
0: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Nå kan jeg fortelle, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
0: Åja, da det bommet på smålinger, ja.
2: Ja, det var noe da han
1: jeg kan hjelpe
2: deg. Jeg fikk is i rubben.
1: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Hvis jeg sier hva land han kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Ja.
1: Og da hette han?
2: Dario Colonia.
1: Ja. Det var det jo Kolonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentator nå på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja, det er Aukland.
1: Aukland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
0: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Kjæren, hun må være hjemme, eller du må spandere på henne en til.
2: Ja, det får noe vi våger seg.
0: Det får stå sin prøve.
1: Det er det bra verdi på det. Jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
2: Ja.
1: Da er det nyordet svinges med det blåser rekke på 6-7 stykker. Det let skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette der er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jøke.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Men vet du, jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også liker godt. Det er for du liker han av Jonas Fjell. Hun er helt til helpet. For du sier det sønger så godt i lag. Stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten. Og vinteren. Da tar du opp igjen, da. Sier jeg... Skal vi se... L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.
0: R.
1: Robert.
0: K.
1: Klaus.
0: E.
1: Even.
0: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
0: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

0: Der, og da hadde fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg på telefonen ut av Svein. Hadde rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal.
2: Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært bort i det, ja.
0: Oi, oi, oi, oi. Og så kaller jeg noe annet også. Vi kaller det for... Det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Åja, svissrull, ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. De lager på en sviss, som vi sa. Du har hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg har ikke akkurat noen
0: av det. Nei, så...
2: Han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og
0: snakket,
1: ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet hva han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Å, oh, ja da, ja da, ja da, ja.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja,
2: gjør
1: det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men, ja, hvem som skal være der inne på Sandlandet?
0: Det er på nest, han, det er Nyjordal Svingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Men jeg kan jo gjerne vekk til en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja, oh, ja. Jeg må det, ja.
0: Ja. Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: da. Uddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning her.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det kallte en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker jeg
2: nok. Husker han det, ja. Men hva er det rase for den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, karoser, det var...
2: Det var ikke buhund og ikke labrador og ikke...
1: Nei, jakthund da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var ikke fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Collie, tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var for greit. Han var så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, en fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja, ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like dressert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men vet du om han var helt i armene, kanskje han også sier
0: det. Nei.
1: Sier det sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem var som spilte hustruen til Henke? Nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg. Det var svært at hun var
2: fra Norge, liksom. Det var ikke en James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke
0: hun Julie egentlig. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det kjekt å prate med deg.
2: Ja, litt må du fortsette med, Ingjerd.
1: Ja, for så.
0: Ja. Mm. Vi er noe samme tydeligere som sitter her.
1: Ja, men det kjekt å høre.
2: Åh, oh, at det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det får jeg, men
0: jeg høre at det er der. Ha det godt. Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det, det vi kom i år nå i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine for overtid ligge på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innring til så har sjans for å få. Det gjelder altså, nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt.
2: Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som
2: har
0: sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben i Basandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der. Og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her der bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimba Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, jeg minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sanger han.
2: Åja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir enge på.
2: Ja, da er det en siste, det er en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Da skal jeg skrive bokstavene sakte her. L, O, T,
0: Lote.
2: E, S, Y, L, M, E, P.
0: Og vi skal frem til?
2: Vi skal frem til noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter.
2: Oi,
0: 5, 28, 60 sekunder, 60. Jan Teigen!

0: Ja, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på sist inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det var bare det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo
2: ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. hun har hjemme ikke sett noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle få fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, du skal gi sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hit på råd.
1: Nei, dette.
2: Nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske
0: brød. Ja, så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, dere har aldri sagt det godt.
2: Nei, jeg sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er det vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt det jeg skal med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi må satse på det.
0: Ja. Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inne på Sandane på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var nå på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt de, ja. Har du hørt de live, disse der? For det er noen dom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inne på Breim en gang i gamle laget.
2: Ja vel.
0: Jeg følger rundt på Omdøshuset, jeg vet du, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var det?
0: Ja. Det er dansene på lokal og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokal er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, det vet
0: jeg. Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å nei, det husker ikke jeg.
0: Du var satt ikke noe sånn på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke
2: det. Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja,
0: og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, H var det også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen, ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig.
2: Ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var sitt opp til da.
1: Nei!
3: Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Bare mangle, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Etter, hva har du blitt spørsmål om, da?
2: Hva jeg blir spørsmål? Nei, det... Nei, jeg vet ikke.
3: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, vet du? Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det er verre med meg.
3: Ja, det er verre med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller... Og gjør du det?
3: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
3: Ja, det tviler ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
3: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåre.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
3: Nei, men da er du jo nå, kom jo det her inn og funnet ordentlig med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, og fått veldig godt svart. Jeg kan si det, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
3: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
1: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
3: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det. Og da, Odd.
4: Ja, nå er jeg spent.
3: Vi kom det så langt. Nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen dere kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror det skal være noen billetter igjen.
4: Men nå er det 10 innringere i kveld.
3: 10 innringere, ja.
4: 2, 4, 6, 8, 10.
3: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg i det arket ditt.
4: Å, skal du ha penne nok?
3: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billetten, eller første kvinne. Og den må reise.
4: Nummer 3.
3: Hun ringde fra ferja.
4: Og hva er det Jorunn vi har
3: opp det? Jorunn vi har opp det er nummer... Nå føler vi det i rekkefølge, så ring de nå. Nå han har kulen der ute. Og så... Jorunn vi har opp det, du har bunnet deg.
4: Setter kryss bakom henne, du.
3: Jeg setter kryss der. Bill skriver jeg. B-I-L.
4: Bill.
3: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver det. Sveivergrammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
4: Så er det punktum, en prikk bakom.
3: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
4: Ja.
3: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Barovde.
4: Barom-pam-pam.
3: Og nummer 9, Inger Naustad.
4: Barom-pam-pam-pam.
3: Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til den der dørskilt ute. Hva den lista er nå da, skal tro? Ja.
4: Hvem fremmer før deg?
3: Hva skal vi da regne deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der og nedover. Det var kjæringen til han, så...
4: Og
3: det var
4: Marie.
3: Marie Tvendes heter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
4: Ja.
3: N-A-P-P-P-P-P-P-P-P.
4: Skal du merke? Skal du bare napp?
3: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
4: Ja.
3: Det er passende godt ut med havet det.
4: Ja.
3: Det er fiskene.
4: Det kan ikke bli bedre det.
3: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt, så vet du det. Jorunn Barovde og...
4: Ingjerd Naustdal.
3: Vi tar det skikkelig fanfare.
4: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
3: Ja. Da ringer telefonen ut med Svein, og hva det var å begynne på, jente, etter sommerferien?
4: Ja, det gikk jo bra det.
3: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby på stranda her.
4: Ja, nei, det er da mye.
3: Mye å gjøre.
4: Nei, det er sånn som du vet det.
3: Reise med glede.
4: Åja, det er ikke noe tvang.
3: Nei, du finner jo alltid på kvart.
4: Det er alltid noe å gjøre.
3: Ja, huggen i tre.
4: Åja, jeg skal begynne med det nå.
3: Det er med laueferden, bare vente til laueferden.
4: Og så er vi gjerne vekk. Hæ?
3: Skal vi trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det. Det er hun som bestemmer, altså.
4: Åja, ja, men da.
3: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
4: Da må ikke du trekke opp gjennom meg i.
3: Nei, da tar vi tilbake din lille farfar.
4: Åja, du tar han i rett, gjør du?
3: Ja, da får den der. Og nå, du så trodde du ikke vann. Nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
4: Hvem er nå det da?
3: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
4: Røysen!
3: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
4: Ja, men da...
3: Ja, rett trekning bevittnes.
4: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til mål, Vikveld.
3: Og da må vi ha fanfare på den.
4: Berit Røysen.
3: Da kan du ta det grove på slutten.
4: Ja. Rom-pom-pom-pom.
3: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
4: Ja, uten videre selvverdighet.
3: Og vi er med, det kan være glad å slippe å se oss rundt.
4: Du?
3: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
4: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
3: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
4: Ja, var det i sången?
3: Ja, ja. De er så sindige der inne, vet du.
4: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
3: En radiosending er en fest, husker jeg. Altså. Det, ja. Du er enig?
4: Ja.
3: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid da.
4: Ja, det er tunge tid.
3: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Der kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
1: Ja, og det driver på enda.
0: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er Bjørn Tøffen og Akslund. Liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også da.
1: Men du går ikke det. Du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der. Opp på scenen så er du plutselig til orkester.
0: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøkt en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
1: Spilte han til danser da, eller?
0: Ja da, det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ut, og så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem en 16:30, da er han klokka 9 måneden i senga si.
1: Det var litt spesielt.
0: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år, han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lamland Steinar Engbretsen. Den ble laget da til ære for far.
1: Er det du som har laget teksten av melodien også?
0: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
1: Jeg ser den er litt følelse inne, jeg ser deg synge han.
0: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
1: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du synger den enda da, eller?
0: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa, han var noen entreprenør og drev et firma da med fire andre, og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Det var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
1: Og så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
0: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Jeg har blitt en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over en million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sundere enn at du er mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva som er så kjekt med faren til å spille underholdet? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det er så kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i mer rullator om jeg sommer.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, så har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa, der er det en musikk i en stol hele tiden. Lasse og Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alderen som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har noe jo. Han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det...
0: Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli hose og ja. Gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var da jeg var liten. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år, men det ble mer sånn kristelig, vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil gjøre.
1: Nei, ikke på noen måte. Jeg blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da. Men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer det gjennom en 30-40 sanger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår, ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det du lyser i øynene også.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det liksom å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det, og jeg, ja.
0: koronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn stream-opplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan dette funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Wir haben uns halt der Limmerstedt gesagt. Wenn ich genug mit der, da war der nur ein Lied mehr vor uns, und dann fand ich, da war ein Jente so. So war die Wurzel Reuerhüsch, da war ja schlechter. Und ich war nicht verwundert vor, dass hun haben ein paar Reuerhüsch, aber das war eigentlich nicht so rar, für die hatte ja gar nicht auf mindre Stunde. Und wenn die da nicht haben, så de legde hamnet til somrann til kynja sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja og over i Røyrhusdalen hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan vi ha på en
1: annen. Ja.
0: Men så...
1: Bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe,
0: jeg. Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med... Ja. Så var det hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og, men du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, det,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av de likeste spillmennene som har vært i distriktet. Hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Haringfele. Og han var så kjent at han reiste noe over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spillemann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Handalsspill. Han var da reknet for en... veldig dyktig spillmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var meg også, da dette var da for Interstryen. For den slekta, den kom til Sunde. På, det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der... Da kommer han, Mathias Frøholm.
1: Så, det jente Frøholm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han bestefaren til...
1: Ok.
0: Til hun Frøholm, og hun... Åja, jeg vet noe indre er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun en veldig god spiller.
1: Ja, Astrid Smortmati, og så er det kan kose og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja, og... Og da var det noen flere der inne som spilte helste på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall slektene av Britta Mille, han heter Martin. Han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habilspillmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide også. Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da, så var nede fra Kirkeide, og hun var da denne der denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sønn kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, ja, Magne Mauseth, så den gikk så matet orden i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg var vel ikke noe mer enn dette der.
0: Mer? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Litt av en springare.
0: Litt målstent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvst derifra.
0: Du hadde fine mancher, du. Som vi sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Aina fett og koser seg, og som vi ser på et flotte bilder, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Ligger noe stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her også.

0: reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, ikke annet det. Jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn og spille folk til kirke og sånn.
2: En springer i Rasmus Øvreid.
0: Jeg har jo noen intervjuer jeg kunne så ut. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog? Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyst og sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva han heter, da?
1: Ja, det... Jeg har ikke hørt noen navn på nå, men... borti Høndala kaller jeg noe Kittri Melle. Men... men jeg hørte en sån av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: vibrator.
1: Kada menam re?
0: Du får se til en skikkelig vibrator. Og da bare rester du på hele stedet for at...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Åh, oh, ja, han kanin.
0: Ja, ja, naturligvis.
1: Nei, jeg rasker på lamp. Jeg må ikke nå kjenne på selv litt. Ja, han har i hvert fall gått i mørene innan selv om han er 82 år og ser på det han har gjort for 25 år siden.
0: 82 år,
1: snart 84.
0: Snart 84, ja. Nei, det er ingen rad, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men det er ingen rad, den går på just stemmer. Ikke...
1: Må du trollstemme alt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er det god.
1: Nå skal vi høre den, altså skal... Nei, han sitter klar her, 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så jeg ikke nok på det jeg spilte. Jeg litt at det går.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din da?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så her ifra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi gleder å berge ut av det skikkelig gammelt spillet.
1: Nå skal vi høre.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi, på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke nevle
1: ja,
0: bort
1: det. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er... Da må du bare snu på det litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg er nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for, rett, for sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare igjen og litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Og du skrøtter jo nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gruppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gruppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun er
0: TV2, hun er vel.
1: Hun er vel. Fra
0: hun som styrer veire.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan er det? Ja, hun styrer jo mye av veire, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke han gisler på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller... Han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen i forhånd. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det er snakk om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jensson, det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: politi skal faen ikke opp på tomta mi. Og så ser de det skal bli fabrikk Østimon. Det led I en progresjon. Nei, dæven dem tar...
1: En rekken gikk den Ivar Hole på stranda. Blokka den var kjøpt på nærbutikken på Davik og 100 I premie. Da det to rekker. 44 var det jeg las til slutt. Vi begynte med 76 76 Nummer 3 3 89 8 9 69 6 9 Nummer 4 4 22 2 2 32 3 2 30 3 0 13 1 3 29 2 9 49 4 9 31 3 1 26 2 6 68 6 8 72 7 2 39 3 9 56 5 6

Innrekken gikk til Mathilde Floheggen. Hun ringte ifra Leivdalen. Blokka den var kjøpt på Circle K på Eid og 100 kroner I premie. Da skal vi spille to rekker. Siste tallet last det var nummer 8. Da fortsetter vi to rekker med 73. 7-3. Nummer 6. 6. Tjue en. To en. Førti fem. Fire fem. Åtti ni. Åtte ni. 37 37 64 64 67 67 54 54 Nummer 9 9 75 75 90 9 0 17 1 7 27 2 7 10 1 0 26 2 6 81 8 1 36 3 6 61 6 1 69 6 9 43 4 3 44 4 4 Nummer 4 4 80 8 0 62 6 2 49
49.

Ja, då håper jeg alle er klar til å ta fatt på de spillene vi har igjen for i kveld. Vi har to spill igjen. Vi har kommet til spill nummer 4. Skal vi se. Jeg finner ikke en brillen mine. Der ligger det. Beklager. Då er jeg tilbake igjen. Vi har kommet til spill nummer 4. Vi skal begynne på første rekke, og første tallet er 39. 3, 9. Fem, seks. 28. 2, 8. 62. 6, 2. 44. 4, 4. 45. 4, 5. 53. 5, 3. 4. 4. 65. 6, 5. 10. 1, 0. 57. 5, 7. 50. 5, 0. 87. 8, 7. 42. 4, 2. 81. 8, 1. 41. 4, 1. 78. 7, 8. 71. 7, 1. 59. 5, 9. 58. 5, 8.

Her er det to stykker som får 100 kroner på hver. Det er han Rune Værlo i Ålfoten. Han har kjøpt blokka si på nærbutikken i Ålfoten. Og Jenny Steinholm på Dombestein, hun har kjøpt blokka si på nærbutikken på Davik. Da skal vi spille to rekker. Siste tallet i oss, det var 58. Og vi fortsetter med 82. 8-2. Trettifem. 3-5. Syttito. 7-2. 29. 2-9. 43. 4-3. 38. 3-8. 69. 6-9. 24. 2-4. 84. 8-4. 61. 6-1. 2. 2. 13. 1-3. 23. 2-3. 17. 1-7. 85. 8-5. 33. 3-3. 31. 3-1. 22. 2-2. 83. 8-3. 15. 1-5.

0: lurte deg godt her. Inn til siden og sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkortet, det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det er ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Nei.
1: du slakker ta så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Ja, da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Hva
2: er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har jo ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig, men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, ikke si det.
1: Hvor mange ganger etter for dag, da?
2: Nå er jeg kanskje ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag, og jeg skjøver til kvelds.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal jo det. Du har en kjelde som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd, denne.
1: Har vi det?
3: Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja.
1: Du vet
3: ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nå har det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du hvis det
3: regner. Ja, helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men det også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke ned med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Vet du en dame som bor i Oslo? Hun har en rødden.
3: Å ja, ja.
2: En den av Karl Johan der.
1: Å ja, og Sonja.
3: Ja, dronning Sonja.
1: Ja,
3: det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gert? Hun har jo bursdag samme dag som Jon.
3: Å ja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men samarbeider
3: ja,
1: er noe omtrent også.
3: 2. juli, er ikke det?
1: Eller...
3: 3.
1: Eller opp en til
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel, ok, så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja,
2: en gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi fikk nå øse oss litt.
3: Ja, ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte som i 1994 i all hemmelighet gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa dette Marie.
1: Da?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig
3: ja,
2: pris
3: det.
2: På sånne, jeg
3: sier ukeblad. Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, ja. Til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var reiden om når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Deg og.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Sa jeg det? Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe med de svært som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Og så muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Må ikke ha i ritt da.
3: Nei, vi gjør ikke heller.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg blir ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg måtte sikkert det franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med tandre vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Ja. Ja, vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller?
2: Ja, nå det er dame, så følger vi med.
3: ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Karol. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du befann det.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 50, 80, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: ned da.
1: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
0: Ja, ja, ja.
1: Du må rekne med deg, står en del ølflaske igjen inn i vogna si.
0: Ja, kanskje vet.
2: Du har tenkt å kjøre du altså?
0: Ja, inte lege eller noen andre.
2: Ja, sier du godt det. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
0: Ja, han er jo fast invitar der.
2: Ja, ja, han koser seg. Han setter det,
0: ja. Ja, stemmer det.
2: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med
1: uteksamineringen. Det kom så fort på.
2: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
1: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
0: Ja.
1: Er det noe du har hatt?
0: Om en tømmermann?
1: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
2: Et insekt?
0: Ja, nå står det ut vanskelig ord.
2: Nei, men hvis
0: det
2: er så...
0: Men det er vel...
1: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
0: Ja, ja, ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men... Ja, kan det være et sånn insekt, da?
1: Hør du meg, så jeg har svaret, da, men...
0: Ja, vi satser på insekt, da.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, det er tømmermann, ja, men tømmermann er noe helt annet, ja.
0: Åja.
1: Ja. Er tømmermann et insekt, står det i boken?
2: Ja, men menn, tømmermann, det er det du har.
1: Det er det han har av og til.
2: Du er snikkerne på virksomhet med store klauhammer og slegge nesten på søndagene, eller?
1: Ja. Helt til du får tatt deg et par parasett.
2: Han Haugland er ikke plaget med det der.
1: Nei,
2: han
1: er vel ikke.
0: Nei, det er...
2: Nei, så er det klart det.
1: Skal jeg spørre noe mer, eller?
2: Nei, det var en kvinne, jeg var en kvinne på bort i Russland. Hun altså styrte Russland med hard hånd. Statsoverhodet var hun i 1762. Hva ble hun kalt?
0: Det var hun, Katarina den Store.
2: Ja, vet du hva høy hun var?
0: Nei. Jeg tror ikke navnet gjenspeiler høy da.
2: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men hun var... Det er litt der kjenner du.
0: Hvem som vet da?
2: Nei, det...
0: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
2: Hvem?
0: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
2: Ja. Det var en som jobbet inn på et hotell inn på inn i Lærdal.
0: Er det der det kommer fra?
2: Kjøkkenkjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så heter dette der.
0: Ja. Men da, jeg husker ikke, lurer på om det var han i NRK, han, ja, jeg glemmer det. Men i alle fall, det var en stor kar i St. Petersburg, også var hovedstad, som heter Stroganoff.
2: Ja.
0: Han, det han var mest kjent for, det var at han inviterte, ja, ikke rett til for gata, men i alle fall, han inviterte både Heti og Pleti og... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
2: Ja.
0: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannelause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
2: Ja.
0: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
2: Ja.
1: Ja, men det høres ikke
2: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
0: Eller, kan du sa at det?
2: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
2: Ja.
1: Var det nær radioen?
0: Nei, det burde være Seinfeld.
1: Ja, det er på samme nivå som hos da.
0: Det er på samme nivå, ja.
1: Han er jo 51-modell han da.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Ja.
2: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
0: Ja, ja.
2: For da er jo, det er greit.
0: Ja.
2: Men takk for praten, du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nå må du bare få sett å ringe.
2: Du har saken, Biff.
1: Ja.
0: Då såg jag en bild.

0: Ha det gott!
1: Ha det!
2: Ha det!
3: Det var en Arne Haugland så.
1: Ja, han ville til Håndalen.
3: Ja, det hører ikke verre ut.
1: Hæ?
3: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
1: Ja, men fin musikk etter det.
3: Det er noe kjelje nede av Tyskland som driver jodla.
1: Ja,
3: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grisle.
1: Ja, og er det hun, ja.
3: Åja, åja.
1: Hun kjenner både deg og du.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det settes da.
3: Og leit i ho. Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
1: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
3: Har han to?
1: To hjelper han.
3: En som er litt nervøs.
1: Ja.
3: 5, 28, 60, 660.

0: Det er bare enkelt tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Nå må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke dette sånn at de vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med han i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer det telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, oh, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FN-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller med så store hytter?
2: Da sletter jeg hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkesetra.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men har ingen bryt hjemme med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Åh, ja.
0: Ja, det er bare sånn en helga tur.
2: Ja.
0: Ja, hva sier ikke den hytta, da?
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg burer, da, men også er det noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da?
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt sånn ikke tårt å ringe.
0: Åh, ja, du vet ikke om det mest.
1: Men du får noe helst til henne, da.
2: Ja, det kan jeg være, ja.
1: Ok, og vel hjelpe deg med...
0: Er det ei som spiller med deg, Gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda, hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på tredje, det
2: er... Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet ikke, Bill.
0: Han sa noe stikk motsatt det som var sagt netten.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapen.
0: Komiske.
2: Jeg har ingen aning.
0: Nei, han heter Komisk Ali, men hvis du ikke har hørt det, så...
1: Begynner navnet på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jeg tenker på det vi kalte han før.
0: Ja, det var det han var kalt før. Ja.
2: Men, nei, jeg kan ikke hørt det før, nå kunne du si det, men det er noe av det.
1: Nei, jeg tror ikke han var hverken nordfjording eller sydmøring, han der.
0: Ja, det skal jo være litt vanskelig på en...
1: Fredag?
0: Ja, det er jo nødt til å være det.
2: Ja, men nei, da hadde det vært lett, for han der, han der tømmermannen dere snakket om, han landet på et rekkverk vårt i sommer, han tok i bilder av.
0: Hvor han landet hen?
2: På rekkverket på terrassen vår her oppe på fjellet her i sommer.
0: Med helikopter?
2: Nei, jeg kom og landet på en sånn tømmermann.
0: Åja, hva er det for noe, tror du?
2: En sånn insekt med noe sånn her antenne som, eller hva skal jeg kalle det, så mye lengre enn hva insekter.
1: Ja, ja, ja. Det er et insekt med veldig lange antenne.
2: Så i dag var det lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
0: Nei, det var...
1: Ja, men du... Da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
2: Det er vel
1: det. Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg gir deg.
0: Ja. Ja, ja. Men ett av to er noe veldig bra, det.
2: Ja, det er mulig, det.
0: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha ett til før du lander på føtter?
1: Ja, han må komme opp i to.
0: Dette her vet du. Hvem som var som var rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
2: 33?
0: Ja.
2: Nei, det kan være en...
0: Ja.
2: Hitler for alt det, jeg vet.
1: Var han som bodde i Norge under hele krigen?
0: Nei, i 1933. Han var jo mer kjent enn som så.
2: Nei,
0: han
2: var ikke...
0: Hæ?
2: Jeg svarte Hitler, jeg, men jeg vet ikke om det
0: er. Ja, det er helt rett, det.
2: Orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var ikke i Norge.
1: Der så det skikkelig godt uttrykk, du. Orre det.
0: Han var ikke i Norge så mye, Odd.
1: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt, jeg.
0: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
1: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke riktig kansler, han.
1: Ja.
0: Ikke 33.
1: Du må bare stoppe oss, Rune.
2: Ja, nei, Pante, du får den bare holde på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, hva denne setra hette, sa du?
2: Dimma setra. Dimma støyren heter det vel her inne.
0: Er det mange, mange sett sel?
2: Ja, det er fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, det er begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
2: Ja, og sånn tilnærmer.
0: Ja.
1: Så å si.
0: Er det elektrisitet også?
2: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlys til på sak.
1: Å ja, parafillampe og sånn. Det er romantisk, det er det.
0: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
2: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying for gang rundt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det du gjør på nå da?
2: Nei, det er noe kjølstalen og plutselig er det så regn.
0: Ja.
1: Åja, Jon skal ikke føle seg til
0: det. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå da vel.
2: Ja, men da blir det jo.
0: Nei, det er greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, lampen, fruen.
0: Det, ja. Det var inne i dimma-stylen. Er det flere som er på stylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
1: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi oppi... Oppi... Oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han Rotmo, du. Han lagde en sånn fine, fine lenestoler.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Åja, oh, den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ikke vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kjemme og stiller deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Hva er det som beregnes den store taco-dagen?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Det var sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, eller JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, ja, bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av mengene og er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Å, ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Se med bestjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: ja,
0: Kjærekveld.
1: Ja, ja, jeg har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja, og ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninga, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noe med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Det har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært våre opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Se der. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja, ja.
0: Så det er...
1: Du, det er det de er ute etter, da.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Ja. Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det hver en dag.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nøva ut med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung.
0: Jeg tror det er en 3-4-5 grammer kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite
0: der,
2: men det kan hende du har
0: rett. Litt på benken, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja. Ja, då har jag svart på det första. Ja, då har jag svart på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, du har haft lite gapne spørsmål i dag.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med noen runde at han... Ja. Men det er en rett som han kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke noe rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, nå hører jeg.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen gang være lenge siden.
0: Det er det sånn lang du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på Storen før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. To lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter hun sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men, ja.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del den en tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og
0: ulen. Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke dere hytte i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinud, du var militæret?
1: Jeg husker det namnet,
0: ja. Ja.
2: Nei, det var underbukset, hvit lang.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er det indianere gutten. M. Den er på M.
2: Begynte på M.
0: Ja.
2: Og sluttet på...
0: Gli. Hva det blir?
2: M-gli.
0: Ja, sluttet. Tre siste bokstavene er gli. Så er det to inn i miljø. M-gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i en bok, da.
0: Mob-gli. Har ikke hatt hette det?
2: Mob-gli.
0: Ja.
2: Ja, jeg har det, og du sier det, så har vi det arkettet. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
0: Ja. Ja, og så hint til igjen da.
2: Tror du...
0: Jeg hører kjære, jeg er rett.
2: Ja.
0: Tror du det teiger, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for hvor nærmere det er når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: Så det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel så ja. Kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller. Voldalen.
2: Nå heter det, ja. Ja. Eller står velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja, greit. Ha det.
0: Skal vi trekke to stykker, Mara? Vi heier litt musikk, og da skal vi altså heire på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på Verje sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut I 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år, opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til ja, å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekre ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut I 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne det greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plate han kom ut med tidlig I 1969.
1: Mhm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den Neil Young vel også en fyr som har følt oss I alle år vi har vært han har ikke vi holdt på I 60 år da
1: nei, men siden 87 har han følt oss
0: ja,
1: ja det har han gjort
0: så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969
1: mm-hmm.
0: ja, da sier vi ikke om det tror jeg
1: nei

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja. Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg, siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én Saul-låt i kveld.
0: En Saul-låt?
1: Ja, Saul-låt.
0: Ja.
1: Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Fa Fa Sad Song.
0: Ja. I klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegen.
1: Forlegen eller sørgelig eller sørgmodig i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september. Sånn. Så da er det neste år er det fredag 23. som den helgen der.
1: Det er snart 10-årsjubileum da?
0: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
1: Da blir det på stor tromma.
0: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall. Vi har
1: bestemt. Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
0: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
1: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
0: Nei, men de som er her, de forventer å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
1: Det er ikke første mølle nå.
0: Ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler og vogner her, så det er kjekt.
1: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
0: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer oss videre rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
1: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
0: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
1: Koser deg resten av helgen da.
0: Takk det samme.
1: Ja, det var jeg. Her utenfor Grobygget og scenen, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
1: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dannevann og ja, med på det meste.
1: Du har noe jadden spilt noen år?
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7.
1: Cirka. Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
1: Vet ikke noen damer, ikke hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
1: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
1: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er noe, omtrent uten å forsterker eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
1: Du vet definisjonen på en gentleman, du har jo ikke gitt det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
1: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
1: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du er ute her på festivalene.
2: Ja, det er viktig. Det er halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja, det er det som er stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill er viktig.
1: Da treffer jeg nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og har mye moro med det.
1: Du, hun som sitter ved siden av deg, er du med?
3: Ja da, det er jeg er med å høre, og jeg er med å danse. Og jeg synes det er et kjempetrivelig miljø.
1: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det er kona til gutten.
1: Hender så rart du leide trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for å høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
1: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
1: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strekker, så det er å sy maskiner, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskiner, men kjempemoro.
1: Hvorfor er takt det beste å strekke ut da?
4: Velkommen til Grupa!
3: Nei, Reinlander Masurka!
1: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
1: Nå har du et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
1: Ja, nå begynner det snart. Det blir vel ikke Reinlander her, da?
2: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. kanske en och annan.
1: Ska det fram på då?
2: Hade inte tänkt det.
1: Kan du säga?
3: Vi får nog se när han lirar upp. Kan han där klara lockarna ut på då? Inte gott att veta.
1: Tidigt på dagen, Tom.
2: Ja, vi tar det igen till kvällen.
1: Är du lättare att läsa då?
2: Ja, helt klart.
1: Nu begynner det här. Kajt Sunde, ska vi ha en liten grann där. Det begynner med en check.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: vi heter her på Keit Sunde, da setter ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Om Englar Finns.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken.

vacker Sandra Sisseler. Lett et fantastisk fløtt der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester som skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt sånn stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdag igjen her. Siste dag. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trikken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, så det rakte neven frem. Var det en tid jeg var lik nettene i Kronebøren? Han bokar djupt og svaja, en sær opp. Og så gillar man av i den. Ska vi singa med då?